Da ga ma da ni da ma ga da ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da